0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, поехали!
1: РМФ
2: информує, що Тадеуш Сеутис і Міхал Кубік в цілі будзення людськості
3: шикуюся до нату!
2: Codziennie od 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.